0: dan su pintin anopa ya se re se kutu se bamu e wo tema committee 2 plan b fm kasafidia ha afa spintest road opposite community 18 junction in fifri manta mo de riniba opposite trauma hospital junction honsu ya dia ubenya gana mistos wo mo nyoma pa ibi anya opa ya tripa na se open kiremu a chemide ya freya nyen 0207987923 Ghana may stores or see for the unborn generation. Ya twas asini dia mawo na wa bedi hu Ani akobani se suku dan warehouse asori fie enom ni adia usu ajapa die bidia sisu a asasi bebwo ya two first year dia fa huni na we ya 12 plot asaman kase ya boye mantem ana asasi da ya twa hu se kroje dia mawa bedi hu adanse a chemse kwabra ei asasi no enimu da hopa na afi bibibia tumi awiepe o freyin 0551656655 0551656655 no adi nchiri mwa temi diye abuzi ya kasi ya bono ya diya si ya sore sone ndeyi agudie monsem atu mi atu aso diya mamu enoti diya mankronko gana ya nshia manen sebe prenko so diya manu jume diya chocho uro nende deyi ya debe sumu evu fia hana mse ninti abuzi ya makasa fide no enda sanse diye diye ni mwa edoso pa akinka vwa nano peyi ayame Ebusia penyini kachile kwa bramreku. Ebu brankosia. Adie beye enseida mene.
1: Ohine kina.
0: Ebusia damase. Ema mumoni tia. Adeshe.

Brana minum yenye bono Ibeti miye siye Hedi ya menyina Hedi ya siwa potoka semu Hedi ya siwa kanga semu Yadu suwa na gana mesto

0: Facebook na Facebook no eh plan B104.5 obetimi ehu echa kwa di kan follow page na mine na wetimi ashe kase no so wetimi di ama ofre no achi wo comment e kan sa dwen chere obetimi ato edi amane emrepam yensa suma won sem no yabekin kan etimi edi ama Instagram so di eti ni eh plan B104.5 like page no share na comment enu achi wo comment na ba ya backing kind etime edi amount x and so dada na plan B104.5 like page no share na comment emre pemu abi enche no ba ya bage bre ni akin kind won sem no etime edi amount YouTube abusuafo mo so mo de no dada na plan B104.5 like page no share na comment enu achi de wo bia no ebetime edi atoaso na bia no etimi akoye afi TikTok abusuafo monsomo de no ya dada na plan B104.5 like page no share na comment enu achi wa dwenche no ba yen so beje bre na ya kenkan won sem no etimi edi amam na sedie yesi nkonye amadon hreba ko ye de kasiem sem nyina ebei information centers akakraka epipipi akukuruku ewiyei omu nyina ajipeni ya seka siya no mba sire ni mkwa bamu ye etimi eti ama ya pa ewiye kin information center ewe ipi enkran pumpuni mantem Mr. Garlic information center ewe kwa juu ashon ama samay enkran pumpuni mantem mama comfort information center wakakasunanka enkran pumpuni mantem Billy Kills was sales and information center ewe kakupi Ben Akutoshi number 2. Prophet Agrippa Information Center was Zeno and Kram Pumpuni Mantem. Authority of God Information Center, Ewa Juma Kupa in Finfi Mantem. Mama Millicent Information Center, Ewa Chicha Mante, Epie Mantem. Yesumo Information Center, Ewa Finfi Mantem. Central Region. Wadosti Ventures Information Center, Wakatamasu New Bridge and Kram Pumpuni Mantem. July Sound and Information Center, Ewa Posumasi Epie Mantem. Eastern Region. Adom Achadie and Heba Information Center, Ewa Epie Mantem. Eastern Region. Afe enso nyame Bachelor Information Center ewo adwuma ko France nyina enso ewo apiamantem na afi fifimantem awiye omo nyina agyepene yesekase ne deadudi eden a omo betimi atre ne kwabam atimi adi aman na awiye kase ne yensem bia e babegimu akotin
1: obeti wo kase mo se NPP mo nyoko na dabato woro mokokoto yeno no yeso binomo enei ibese sai woro mo aka
0: Menoka say Ghana man penny His Excellency John Dramani Mama Ejani Tumisun. I say Ghana Mabrani Tenechi. And I'm so emini pabe say 863 Ghana man penny chima. Omunko fie na sebu omeno omobusu ya fuo enkudi enkasubumu. Eba nisayin yedi mwichimi ya diya ebeba.
1: Yebeko piemu ewa tifu do mantamu nara debe toga. Chilese adishi bi ahunu emofra bemi ensan. Sani ya kwa brane atumi achiru wamu ndiangu ni nika muo kwa vya chile no posa juma kwa wano muo tifidu man tamu chasin samuno waye muhuhi muo
0: Ghana man peni abili chie he excellency professor nana jinu puku wajman edi adisadia nuo den ayo kwa odi ya machi chefu eni no mwini abane ya tu aduwa umasuo eche mse eni no enche yegu akuma enche abane bebe ama sumasama achechefu edi tu abane ni mna abane eti meni nina edi ama achechefu
1: narada mpenifuwa de sisaya baya ya fa kwain na fiyo tuwa senka fuo jume diye huo na bakuwa nedi mti ntimaya gana fuo binumu eni ena wanamu kasafa hupa yese se wo preach ni ti a wo preach ye de ko jina ka mo ze ne wo preach nyame asem de akyere adehye wo ka mo no tinton tan gana yesi atwa mo na ene emu nsam ebia sa beka ho
0: abusua sanso na ensem fufuro no ka se Ghana Catholic Bishop Conference omo echema ene kuba se koken yi a ene edi sensem obi man so abrochimam english no se kuba se koken kwa na edi ani besi so a omo chema ye nanso adumra marajuana ene afen so tramadon no empenefo be ma omo ani etimeku a ni nyina no ebetimi abo ma enubone ho dwedie no yetimi atuase ye edi afri oman mu
1: ensem binom ka yenem ho ene ya trase wye ye de beso mu se wia prem to bre akan na ekasie na buzia yamfa sida no ema dwumaku a wie wonom aso yasene wato nsu ogu ye minimu a ye ho de tente kasie ye kenkan yo po so atumi adia mawa Ghana made store ka ho sala na mco ventures nso ka ho Juma kwa hudo nwe pika hongo mina na akabumwa. Wanomo ajia ababa edi yanyi abesi kasefidiyo suwani ya wiei. Ye bubum edi ama wanamini pomini ya bajabre. Na yadi wanomuwa dansi ye ye enswe tumi edi achirawa. Bomade neko pia muwa befwati ntefidiyo nusue. www.prenbfmonline.com abuzia honi ya website. Kasi ya yinsamu na yabaki nkani afofrubi ya kahunyi nano. Abrewa semu fuwa semu wye no, otule fuwa kuruche. Wadiaguho, ubenye bina watu wetu miyake nkani paa. Honu wano saa ya online radio, nti wye nubabia wubia no. Sempo radio set, emewa. Wede wafo ufuna ukura wano. Na eko www.prenbfmonline.com. Edemu live, wazo, ube tumia tisini bepepe na bibiazo wetu mi. Ako iye paa. Na bibiazo ako iye. Na Facebook ni Instagram nene ya kenji nansu nye Prenb 104.5 FM. Awye, ya na Facebook nusu. Srai. Ene... Patient parts. Omuna omudia yin akupi muha. Asida. Eya wanumusu wadia. Akin kamfoni ye ba nwabuzwa ye me. Ah duyana ba. Kwa jo amponsa. O krubi atria bradina na. Mensuro jafoduma wye ye mene.
0: Obi desye kufi sechi. Amamfu kufi ba kwa maka. Ewye yi. Atena se kasi yana deba. Nansele beba ni inti weboko. Yaba jisya.
2: Plan B FM niyo. Yo.
1: Yansha zamano ase awiyayi wanyamia jawaba. Hane hukronkron edimu. Yabo uremu wa NPP wa suru kukurukua manyokonu wakachia. Nalwa da wanamu kukotua ba. Edi pati ni mpinifubia wanamu ebebua. Na wanamu ataye Frank tuni nuwechie. Na vimpi mienone edwinu wachie nuono. Wansu watumi apri tumi wa omae gana nu emuo. Na wanamu kukotua ba nuwe ye. Yii mpinifunu wye ye no. Na wansu wanamu shwase. Wade akufrabesha wanamu nsemuo. Nene wanamu afrejina simpi na paso. Na wosha ye. Sani nsuo mu. Uwe mu. Penifuotu nsafre wanamu. Wanamu hose wanamu. Ebe chumuti. Nani wasumbia na wasumu sumu patino. Wanamu atumi asumu patino. Ye mpenifuwa wanamu kwa ini nano. Ye wamuwe duma kama ma wanamu soa ye. Mabibia suku ye. Na eka mpenifuwa bia. Sabreno na wanamu eniho. Enuntine wase ye chanyi. Ma wamu sudieno. Ebre sefete muni ye edema wanumu. Nano ena pati ni mpenifuwa kushia ya. Wanumu de enka ataba wantensu. Se mpenifuwa nana dana wanumu nka mpenifuwa na yesai wamu wano. Wanka hubienu nei ena wanumu brena asuwa. Wanumu eba abiswa ye. Na nana mimi dayi ena umu kushia ya. Na eye kumasi baba yala sports stadium. Ena umu kudisa jumane kama pa. Ya ubiade na kumasu aasemu tuja. Chira se, ba wabano wabase. Ba abasumu oe patino. Na patino susu enye mkuni mdiye abutrino. Na bibiaso kuhie diya mama nyukono. Wa ebra yebetu abano emuo. Na wanumusua yenye na yuye nwa. Mpinifuwa ka wama wama mkubie no. Harry nana buache. Na nabi na wantumi angupie muasie sana. Nana aku miansu. Wantumi angupie muasie nuti. Mpinifuwa na akande mpinifuwa ya mamrenwe amani yane dema wanumu. Ema minu no muka ase. Wame pebre no maya omusu die ama wanumwa. Eni eje bo, eje ebo, eje no wanya ababidru. Se sema uwe, obububa ni huo, eni unye pie dia, ni hunye hubi wo. Ene impinifuo, eji puma wakwem, ya abiruwasa zabure chini nano. Wama kwa hii. Se ya mfa kwa franse, wanumu nsemu, wanumu nshaye. Wankansi ni ntamse. Se diya pati, nombe kubia wanumu etene chie. Nombe hama pati, nsunime nyinati matu chotu tuya. Nane bi, Yura heri nana wache ene nana akumia ene wanamu eba abisaye na umahwesi bibiasu ebe koswa. Nenumu ene yane nana akumia kwa jutwe mkumubi sana se. Wopeni danu na uni huo na ene wahubwa ene senye. Wadatu prembi sentro ni mse o bibia dena kwem ya ene di uhiani se. Mpenifuade akufrasha nisemuo. Nene wopeja kwa wiyom na odiesi fom. Wakantumachira wasura wakantumachira sasi ya esi. Enye wajetum se obedi pati nwe chini wasum omano osumpa ama biso akapati nwo enwiti ene waye krado pa ye bibia su betimi adada kwa mudia mano ye ura heri nana wacheso edi atuja so chile se ampa ono sabre no na enime bia woye nti wantime mkungu pie muho na emu mwono sede mpinifuwa sheshe brede ama wano mse ene ene jumadi eno ewaso wano mwode sheshe soso wano wano soa ekrado ya wachwe mpinifuwa ni mse ubenya mpinifuwa efre. Na ni ya wanosu wa jiswo na wako. Na akadie bia nwa wase ya de emanuwa no. Na usayeno ya tumi ya de amanuwa. ne wako na wako kwa ye, ye second vice chairman edi ama ye NPP ama nyukunu na akumianso ako ye third vice chairman enso di ama ama nyukunu wa eni ye second ena fiosu third ena wanamu ekusai ene edwe ya wanamu akanyi na de ye ura kwa do fusu buodro wano ye first vice chairman de ya ene dia ama na kama pa ya ye feni mse ye ura nana akumia ene nana buache nana bi ebe kona ne ya ye womusu ama mreni wanamu ama nye ama wanamu
0: Abusunya shenan suwa suguswa uti ewia prem to reka siye ewo plan B104.5 ewia yechia kwain ewo tema 2 and 3 jan shenan suni yesi nkunya kasiye no yethrenin kwa bem edi ama bibia yesa dem live ewo Facebook na Facebook na ye plan B104.5 a demo life and so no ma eti bomodi anse wadwen che obetimi atobi adi amane ye sorosoa won semno ye baje bani akenkan atimi adi amampa ye nto akase no so ewo Ghana mampani akache His Excellency John Dramani Mahama sidi Ghana fo nyina enimo no ene o ma we ye demra ene ebu o ma no eje kubase dumre bi na se ofum mra na ne ye de wakwa kugina asemde bia ene o tembuo ne obetina na dwom no ekwa befa so aka won sem no ene obetimi agina no so obebu akunfo anase obebu afo no ne nyina no ye hyebre na na ye de ahye atembuo afo nsa enti ne san enti ekubase obi bia anya asem no kopie mu asemde bia ene ensem ye no pe ene wo ne trima a wo so aka ade kye no e bia obekọ o mabiem ebi so obekọ nanso obedi mre pii ansa na wetimi ababa kan wabusu afọ nsa na sidia gan ya mamra ni sitie no ene edumre bia etimi ma omampani wokwan se e bia okobrane a wadi awu na ediko pium asem di bia ne ho se wudi odi no echen so ma ne boro so ntino na kọcha so no so yenyina sa wudi no odi nso na yentimi nyene nkwa emfemfiri ni sema enu achi so emra no bi eka se ehwe kwan a asomese okobrane etimi adi bone na ene ne nkwa na nyina wonkodam wofiase ene ofimu fia ene ne sama ebetimi aka chen se de bi se bi de oyeye enya de etimi bua wo na ji se wonse no akwa kupimu asem bia ene ebua kunfo a na no so wonsem no akwa kupio no ma na mnoka se ene akato no bro obibesie nyame adoma afefure besim eya fimpimene ne adunu enso ene abosome e tosome ensa ne Ghana ane atadi ya woda na oyibifuna so de bika ho a nyame yadom na afimpimene ne adunu enso 2027 ene abosome e tosome ensa no na ese Ghana yenye mfisha poroporo bes aduoso na ese oman konkru Ghana yenyi akweni mpa nenso wo de mpuntuo toto emfisha Ghana yadin ho a obeka se aka ne kakra na mpenofo guso ebo ho anu base kwa biaso no Ghana akato no bro ne anya 70 years ekwan biaso no beyie atimi adi ama oman no na afi yetimi funds emfaso ne echefa ewo oman nim no yenso yense atimi aka na mno kase ya essence akato no bro na Ghana anya finsha poroporo bes aduoso no Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama echima ene no wo baba ye bibi atimi de ama ye nuanoma anaduafo a bibi nti antimi ankoye o mama sekere mu nsem a omukoda afiaso no ene ebi ko mu nkwa na nyina ebi nso de ye chima wudi omudi na no de nti no yafom ko nyina sabi etu ano ne yanyi o mu nkwa emfemfro mu nsem ebi nso no ma ye so mu koda o mu nkwa na nyina no nkro no ba na esan se Ghana akato no bro na yenya mfisha poroporo aduoso no ene Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama Eja Ghana ya mamra su 1992 constitutional ana article 72 clause 1 no ema ho kwan se emre bidu a oso mampani ehwetwa nani ede kwawe eneduafie ene wona e bia ya mam se omunkwa na nyina omunkwa twirimu ewa fiase no muntwa na nyina no ene ebetimi ateso ebi oma na e bia ya mam bese 20 years 50 years no nkro no ba no matwa nkakra krasa wonso ye hunso mawudi na no odin a court ahye se omunso yenye omunkwa emfemfru omunsem no edumre bi omampani etimi ayisa omunkwa na nyina omukotwa ofiase na kyese bibi etimi aba wonso yakwoxe omwakonfo anase yadi etuo ebegu omso age omunkwa dia from sem so aha na omampani etimi ahomo ahomobro bi na ze omunfie no yatimi ade abase ebia 50 years anase 20 years na mnoka sei sadi ni bi etimi akoso na esanse nyame adoma ene no awefre baba simbosumi atosumi ensa Ghana enye mfisha poroporo aduoso 70 years no Ghana man penny His Excellency John Dramani Mahama ejia Ghana ya mamre so and the 1992 constitution, article 72 clause 1, ama ho kwan ama mnoka se Ghana mampani etimi se enipa mako 863 and omugu afiase omadi bone na ebi ekwotwa omunkwanya nyina wa afiase ebi nso ye hwe se yabaje omunkwadia from sem no Ghana mampani ahwe etimi atete so etimi ede oma na enkuntabu ni etini opani ode saman bonyina beto obonte ankrata de manim se de sitie no aye kasamafo edema apan yura Felix Kwasi Ofosu echima ampa amanaboya tite se akato no bro na Ghana enye emfinsha poroporo bes eduoso no enye Ghana mampede betwa nani ede akwa kopim afiase na wagya sa emfinsha bes eduoso na Ghana ye akwa kwenya nsoa echima se enipa bes 863 adi ebetimi amom kwan no makwa kodidi ofie se de bea ene apolisifo enye mo panchi anse no machima didie na konta chima seni pa bese 863 ya Ghana mampani echimo muso no ani emu mako mako edu baako muntie omo de se de omasi adi bone na anu adi ntino ya de omo ko se omo nso ani yenye omo nkwa emfem from sem nano a sa sem na enen ababato bonte a enipa bese edu baako a esanse Ghana akato no bro ne anya mfirisha poropore eduoso 70 years a ye chima yenye omo nkwa emfem from sem no ene se enipa mako mako edu baako Ghana mampani His Excellency John Dramani Mama chima omo de diafo de adu no ye ntimi nye omo nkwa emfem from sem bi nemu no omo nkwa na nyina no omo ntwa ewa fiase na che omo afri ewuo mu abankwam nemu menkwa no no enya de omabusu afo de omani mienu ebetimi ahomu a Ghana mampani nso esa achimu a eni enipa ne bi nso no ma omode ye ka so muntwa munkwa na nyina ewa fiase sangrofo nso eni Ghana mampani awe se akato no bro na Ghana enya frisha poroporo bes eduoso no ade wona nka ekwotwa munkwa nyina ewa fiase no Ghana mampani etimi ayi sade na from so a eni emfrisha poroporo bes eduono 20 years eno munkwa kwotwa ewa fiase na yewura ye ode amanebwe beto obonche we kasamafo edema aban yura Felix Kwasi Ofosu echima enye omampani na nkasa ne pe nanso ohwesi dia amamra ne tanachi na edumre bi obetimi agina Ghana ya mamra so 1992 constitution and article 72 clause 1 ema ho kwan so mampani ebetimi aye bibisa na omo nso etimi ons ampa omokan oman ho na sansem nyina ebeto obonche no ana kasamafo edema aban yura Felix Kwasi Ofosu adi afutu anu odin ekwodi amachi bemfo nse ewomu se akwanya ne bi honu ma etimi ba mayenu anu ma ene bibinti omudi bone anu odin ne ka se omo nkwa na nyina omo nkwotwa ofiase ebi nsu de hwesi de wudi na anu odin na yesi yenye omo nkwa emfem from sem no adi a yewra Felix Kwasi Ofosu eti afutu anu odin akwodi amenyi na se eno nkyere se sabisabi ununu ya enka kwotam tuo na fagu no su ten na je ne nkwa fafiri nsem ene bebe basa na ehu se ekwodi a ene ka ho se ye de ko jina manana no na I put it to you objection over rule etime koso ne ehwe ne eduma suko na ensem utime difo a ebia na odi oti anya lucky na odi wonkwa na nyan watime atwa ofiase eno ebia na odi anya lucky te se woma omudie bibinti omo bebe fie na wonkwa na nyan yaje wonkwa so edia fo nsem ofiase no yewra Felix Kwasi Ofosu echima ne nyina no nya afutuo emfema nyina se ene se emra no wa ka bibisa no eno so nche se kogyina obi anim onyonko anim one ne nya dwenti na sabsabu ensem bi ensem mfata ayaka ka de bi ensem mfata na wo ye e wo ni akron no yewra Felix Kwasi Ofosu echima edumra o se nyina yatwe ho efefun na esuade maako mienu miense bi wonma o se timi esua edifisa esu ene ban bi a ene enkoye emfema timemfo no yewra Felix Kwasi Ofosu ede ne kasa nyina Chema, Omusa Ghana mampani de wetinya san na eyedenya seni pa bese 863 de ede on betimi abafie wonso a ene no bese eduno 20 a ye chemu se omunkwa na nyom kwotwa ofiase no nkronoba no omampani atimi anhwanhwa so na ebi befa 20 years no nkronoba wonso akwa chese ye nyi omunkwa mfem from sema eno munso ekwa life sentence imprisonment no ni nyina no yewra Felix Kwasi Ofosu chema enkrata de Ghana mampani His Excellency John Dramani Mama wasan nemu na futu obi woma yen ya kanso ye momoden se betimi asue bibi adi every moon
1: ya twa samno so na ya boso apem so akoyinim ye ntufa se abo akodie bresiama otua ne semu jabum kopie mu ewa tifido mantemini mwa. Awele hosea mwini se, obata befa afru busumi makuma kukunu be wafanu wafanu babi wye titia kwa danu. Akwadae be njini besha suku asia kwa suku, be njini se, wabe ye pinipadi ashe busu yada ashe enatni eja wufi na kwa brane. Sika pe ntemunti anabonifu, semu dienti, wakwa chila bofrei, dina kwa ye nyankuma die, aja bofrei kira efini nsemu, tifido mantema simi biyesi waho. Nano memene dayi eni beto ujwa. Se emofra mako enye emyensa. Ya oma yira. Ya achira se enye ene ayira yira mkwa na gana ote. Betri asume siya yira. Wabentia yira. Saa niye koso. Na kwa wye achira na poza jume kuenda ba emwantenso. Abe achira se. Mofra miyensa ya wano mayira nano memene dano. Nyamiyadum. Enye kwa enura juwada. Ene wamiko hunu mofra no. Na muko hunu wamua. Na ya awra hosem. Sansa mofra ni nano kraa. Afri wano monsa ya na umatu na nanom ewe nsia duo. Ani ya sida ya biya zama numa ye numosuko. Diyan eni si ye pwa. Yabu wile mune posa juma ku. Northern Regional Police Command. Eche chen kumbana watchers. Oh asama na woyatiani diyan ukre. Na yawu ya wopa. Na nanom meme ni dayi. Ani ya anopa beno mwache. Ena mwaframi ya nsain. Wano mkira wano mwafu wano msu. Ya kwa classes. Ya sukuwa wamu kono ya Islamic school. Wano mo ekwa krasis ya kuko sunya diye kakra kakra. Na wano mo ekwa ya. En kwa dayi beba. Kwa dayi beba. En ya wufu en sunu mu. Wansunu gujem niye. Aduku padi ya bo wano mo sunu mu na ansunu. En iso nkwa ni matan wano mo ti. Kwa dayi ma. En kwa dayi ma. Kwa dayi ma. Tina kwa yase. E wase ni adofu wo. Timitu mu hungu mantrenso mnantie. E timiko pe mo freye chila kwa yi. E de ema wufu. E wamsu yadombe yi biyara da. Wamu ahunu enkwa danu madia chini ni kwa sieda. Enoso saa wanu mwenhu ntineba bia dunu. Edu ebya enie nyanye. Wanuma de kwa danu pose dume kunu mapose fosu di wamu shishimu gu akwe muo. Etu wamu su hungu mwantensu. Yadombe yibia. Yasombe hunu emofra miensen ya. Wansu ya ye ya anuwa ankwa nkwa siaga. Ananu juwa deya ni enura ya adia chini neyi. Ena bese enyumire nunum. Ya wamu su pose gusu. Enyishimua wamu chirese. Wamu nkwankosha, enye kabako, ye Hyundai, ye tuntum, ya niye chilese, zua enu watermelon, ya ye kobri mahugu zoo, ya enu watermelon, no. Enye zoo nunchepe, enu muhuse, kaya ye Hyundai, ya ye tuntumi esiho, ya registration number no, ye AS1770-14, wamu nkwankosha kano emua, Eni ya biya ya, ya wa shenkani, mebiya wateno, ehuwa pronono, ebiye, doa nwa biye. Pasi nya wano sana wano te, ya driver nino, nechino, wano so ne pronono, doa nwa biye. Afi butu no die, ya katumo, apozifo, esha, nene nyanye, omu huse kano, esia techem, ya tachana achre nwa. Tiene wano mu ebo pinikai, ewewe mwa kwe biye, ya butu nwa. Eni ya saan kwa dami ya nsain, wamu nyano, esebi, amu, wano mufru, Eni eguka yi ebutu numuwa. Ya emofano. Eni bakudi. Ede Dawuda Abdulai. Wano Dawuda, Dawuda Abdulai Aziz. Wano wanya finishe makuma kumiensa. Wanyini ya kura. Ena di wanya finishe num. Wano su nidi ede sani. Asalaf. Asalaf. Wano su wanya finishe anu. Enum. Wano su waka hubie. Ena di wanya finishe ensu wabakasu wanu mpona nifiye kwenu kakra. Aye Dawuda, aye Fadilan, na Dawuda ensusu eka huwa. Enkwa dami ense nyinano sebiu wanumu emu, eni egusa eshenya ye Hyundai, braki emu. Na ena pozi fwazi, debi, esimidye. Enye nyanyi, na ebura jone ni chasi ya sunti waso mungusu, eye nchishimuwa. Na wami ya nchishimuwa anuwe kuhunu se, saaka ya, aye Hyundai no, eni ya chile se, kano, onano, wanu we susu se, Waye immigration officer. Ah, chile se immigration na wano nwa huya se. Yen boda su. Ebe jude boko ono ono. Eni yene kaa. Na wano mu ule mua kwa hun immigration officer ye susu se kani yene diano. Ebi sa ni mua. Immigration officer se. Oh wano die. Sebiyo emu eni wu die. Wano. Wani mu hoshe. Na kaa numpo kwa ano. Wano wano wadi kwa se atechini mu. Ya chase. Atechini mbea se. Ene ufuwa makumaku enum enye. Enti wano die, wanimu se obi mpo etimi ako sebi yako juu bikre fini nsemu. Adi nemu, abe gu kaya ni muo. ana pose for say eh azeme de e kame akwa ze eye ananzem na woto de kire nye na so nyina mu no e ade a wono wa kire se kan de ne de ne mum no atechemu na esibese na fo num nie no no se wakoku obi na simpo waje nkwa chi nkwada de da bi ebi enni na kwam kura ya wonnim se wodi gya hokko ye no ana bonefo yi atumaduma fo na wu do mu amu akugishani mu se de nyo tri nyina no e de etwa ko ni twa ba aya posi fo na soa ne bego dey posa duma ko ne kire se omu gusu aye nsimu hwehwemu se immigration officer ya yesusu se ne ka eni sa ka no ye oje tumu se ne ka no se oka hu bie se wonka ho se abonofo akodi sa mo fo na awo no ne nyina mu no eda wono mo abamu ye omu hwe se won beye ehwehwemu ama ako akiri hwehwemu a emu afi dokodokodokodoko kosi se abonofo a kwaje nkoda if e kra firi wono mo nsem kodi wono mo awo no nyina no emra ba so nyina pa akie na mra ene wonum adie posa duma ko no e kire se se de tie bia no Ghana adehye yam ke akomanto ye yam na de hian se awo fo hwe wonum ma yie papa chance na nsen sa ya chi we we ya yira no e koso papa ntino posa fo kye sa awo fo hwe wonum ma eye se nso wo ye awo fo na se ne bibi sa sia ententem wa entwem ma mre meda so sanse bia na ntentem bo posi fo mane na wono mu di akira ebi metumi akohu nipa no ya ne kra eda su kra no na o mane kyerekyerekyere nse no bo mane a ebi o mbekohu ne ya asi no na kyese onipa ne mpo bia na ne kra no atumi afri ne nsem wo omso edi bone no wono mu nyaye ne nyasa pa de ne wonso obesua wono so pa ma mre bia no wono mu di na IGP ya wono wo oman ga ne mu posi nyina sa hene wono so wa kyerese asem no asi wo tamade no waswa apose fo wono ma kwadada wiadada wo hwehwemu ya wo motimi do mo hene kura hwehwe asem ema ehunu asem no ba bi e firi ba nyina no waso mu nyina do mo akwagu eye tamare ya wono mo ekoboa tamare apose fo wo ho na asem kwadai asem no wono mo aye mu hwehwemu pa se de tie bia no agipi ama gana fo nyina rehwem se abonefo no ye bekyere wo mo na ne emra aso timo mo di na ne enkora no so krampo ba bi e wo bia no ano so anya attend training
2: plan b fm nio
0: abusuya shanan so asugo so a oti awia from twa kase e plan b 104.5 awia ye chira kwan e wo tema 2 and 3 junction so ne asin kunya kase no awia ye three ne kwabam adi amobia na awia manyante se CEO Edman Sky is the limit barbering shop Dr. Alasan, webium, sansuna ya adie nyina, yezita peni, KK Cosmetics, ono so, webiuma kase, omwe, enjoy na penti, ye, mwa muti kase nyina, ne wachama kwa mjitu, no, yada masipi, nti, enka jengumbi, mwe, na, manu kase, ekua, ene, abain, eni, ensia, omne, abain, eti, adwa, so, eya, cheche, fuka, muku, ene, nat, ne, nagrad, ne, deke, kaunya, no, ene, so, wakati, omsa, abain, enu, mbabe, sinku, nya, edu, nkuma, anya die kwe beba omunyu se enada na ene betimi akoso mene kase ade a achechefo afọ mu adwe echima akopem se aban ebe omakuma so ade ade omo no wanhwa classroom ade classroom de omuntu se bi omunan emfence we san se saa kutuma me yoto agro no de anya die etime bua ame empuntu etime befe ntiko pem se aban ebetimi awo makuma so ade mo ansa no mo so ebeche penie akopem ewo adisua dem akwachie mo fwa de se mbeka na se beche nso de no ekase ade betuma nim se ade osoafo ohwe eni ne homeswe onsem ade mo man konkro gana Haruna Idrisu AK dududu bejai etimi akwa akwachie achechefo nyina bose ono obi ontan hyebo nanso wedie obejian simpe na paso ahye achechefo nyina bose ena akatua nsem ne promotion nsem no a busume ekwa na wiye pe ekwa bia so musika no msa ebetimi aka ene ese bola suja no ase eni na wu nanso ase de ese kum na wansa asam kurum ensem kro na mu no adiam no kasai omampani abedechi he excellency professor Nana Jane Opokuagye Mwakasa wanso edi nano atumi pa na ochimu se empanifuo ne bubebi se bebi otomfo ebo ne se pampa na yesa nani abre ehohia ne pa so ogoro ho pe na ejinsema na yesa ne bre no ayo brego ne sanenti onso betime de nano etimi ato achechefo na afes akwan a aban edi omunsem no edi efa so a Ghana man pani abere che excellency professor Nana Jane Opokuagye Mwakasa pempenso adui wano so ebe kebi pan esa so ono uye gana mampeni efu wano wakase wane yo peni odi obiem au mampeni ya chia wano wane pepe jane nsa diadu no wano so ebe chimidi na nwa tumbe esa se ebane chechia juma di na wano wadi chechia juma na ache ako mupenshi nyame ninu wanyamu profesa emwa bodin se kutuse bam nisa nintino achechia fu ye ukobia sebo muhia ademo mane pan na wachimu se achechia fu aye enkufu kobia

zawuko obi fie adwumere ze ya de zaze ye na ubum na wantia wa mehini wa buzia e mane hawo yana ne se kurade mu wade aze right we here after drive.

0: Na dumala kwalbu zeme no da so tia se. Ya kwe nyuma zo bedru fia. Emfasi da mano. Yena mkwanzu wa fina yansu ye kofie. Emfasi da mano. Yansu die bia. Afeni ye kwa ye die. Emfasi da manyame. Sempu waduma kwa yesuwa. Abu unyuni akotuwa.
1: Awishi, awishi, awishi.
0: Ne rasu ya tia se ya dimuwa.
1: Bimuwa. Awishi.
0: Yadu tifasi da mo bwa dia abri bia.
1: Bimuwa.
0: Ani embrem brem bia.
1: Bimuwa.
0: Ya unya humye kasem kutu dia. Emfasi da mano.
1: Bimuwa.
0: Sans or no way.

Pachiri kwa inyo. Chidi ya tuho na mwana. Mwrepe mwana. Yebe timi. Eni wama kwa suna. Vibi bibi ya tumi. Eriepe. Ya zabuzi ya. Eni ukasa fidye ni mfresa nse. Ndiyaka da ye ni mwana. Ane dosa. Rinte buzi ya. Yebe se ya shiebi. This is Plan B.